ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. O sagaletše ka mošate. Iri ya boraro go fihla ka iri ya bohlano.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga motheletše magareng a tšhoka di letelago ka iri ya bolesome go thobela FM ya SABC ke tša gore Federation ya mekgatlho ya bašomi COSATU e dira boipiletšo go Banka ya Aforika Borwa bja gore se fetole kelo ya tswala. Mokgatlho wa setšhaba March and March o sotše dipego tša gore magato a wona boipelaetšo a thekgwa ke marafote fela. Bjalo ka ge balatedi ba tumelo ya Islam ba itukišetša go keteka Eid ul Adha bekeng ye, dipelaelo di golela godimo mabapi le go phatlalala ga bolwetši bja tlhako le molomo magareng ga leruo. Tšeo ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bolesome ke a leboga.
2: Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: gantse ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Ebale nna, iri ya pele go fitlhela ka iri ya boraro. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Lokong! Ape wena lunch ya ka e go rata e ke le tseleng e le lunching. Ke tsamaya lwena.

falling in love go tswa go sa face ke o bedi leng re tlo latela ke ya borraro ya mafelo felo ya mmino ke le thabo ka mora ga dingthetse ditaba tseleng re go di balelwa ke ya mabaloi wa ga mabitsela mabaloi

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Mangkoko ke a go leboga motheletše magareng ga tšeo ka di letelago ka iri ya bobedi go thobela FM ya SABC ke tša gore Moporesidente Cyril Ramaphosa o file kgorotshekokgolo ya Western Cape dingwalwa tša gagwe gore e lebeledišiše karolong ya bo19 ya pego ya setlhopha sa go ikema sa go nyakišiša phoko ya phalaphala komiti phetiši ya bosetšhaba ka mokgatlhong wa ANC e peleditše go kgoro ya merero ya selegae go tsebagatša leswa palo ya bafaladi ba ba le go ka monunageng tone ya merero ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola gore Aforika Borwa e tla itukišetša go atlhatlha merero ya bofaladi mo kopanong ya dinyaga ya AU tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi ke a leboga
0: gaolore ebile gaofoe a ke mananeo a thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo Mino ke le Thabo, mo go iba le nna.
2: Hashtag Mino ke le Thabo.
3: Hashtag Mino ke le Thabo.
4: Hashtag Mino ke le Thabo.
0: Le Mangkoko baby, mo shupologo, o fitlhela bohlano.
5: Le ya pele, o fitlhela ka ira boraro.

eng mabula ba re mmalo moswanyana bo botsofilwe ya ei bo mabula dumelang lena dumelang ke iria bobedi re nepile re le bathui go mmabaloi wa ga mabitsela re botsa gore kabele gore tsa iria bobedi di fetogile ka sepopego se sefe.

0: ke nnete motheletše ka gore ya lo rena re gorogile ka gore le sobetše ebile ke tshela metsotso re tswa ereng ya botshelela ke la bobedi le hono ke la masomepedi tshela kgwedi ke ya mme ke ya bašomi le ya aforika ngwaga kwa ketebedi masomepedi tshela le ke lenano la tlhokwa la tsela la mantši buam ka gore le ke re thobela-thobela o tamošiwa ke nna Phegi Matšhitela gotlhe fa o ka ba go theleditše le go thekga lenano le o le gona re a moleboga ke Sethembiso Maebela ka ditaba tša iri ya botshelela ra bošara leboga le ba setlhopha sa ntšhirogele ke Sekhumbuso a ena le poelano le nna ke noši ka gore bobedi bo bolaya noga ya kgwanya ke swarešane le bone makgopa batheletše šo o sa bošare tameng
1: ke leboga Phegi batheletše ke nnete lena ke le tamiše le go lemogela go lenaneo la tlhokwa la tselang le legono lenaneo le tsweleditšwe ke batsweletši ke motsweletši go bakere ke batsweletši Beatrice Tšhilwane le Eric Mašao motsweletše metšhineng Pontsho Motlholang motsweletše mogolo Mmasako Malatši le motsweletše Petiši Mapitse Botlhoko ke gona ditaba gomme magareng ga tsona go akaretswa tša gore mmušo o ganeditše ditatofatso tša gore mašole a tla romelwa mogwantong yeo e rulagantšwego kgatlhano le bafaladi bao ba sego molaong ka letšatši la 30 kgwedi ya June letelampego komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC e re ditlhobaelo le dinyakwa tša mokgatlho wa March and March di a kwagala le gona fa o le ka letelapego tona ya thuto ya godimo letlhatlho Butimanamela o adile tekanyo tša kgoro ya gagwe e diranta tše dibilione tše lekgolo masomesenyane ya ngwaga wa 2020 le 2027 wa ditšhelete letelampego badudi ba motse wa ga Malaka ka tlase ga masepala wa Selete wa Sekhukhune ka Limpopo ba re kontirisa tsela ya gabo bona ya D4283 sa foforega re go ba boledišwa ga mmogo le kgoro ya mešomo ya setšhaba tlhogopoledišano ya rena mantšibeng a legone ke ya go phati ya ANC e laetše tona ya peleng ya tlhabolo ya leago Sesisi Tolashe go e tokolola bjale ka leloko la palamente le poresidente ya league ya basadi ya ANC romela maikutlo a lena ka mokgwa kgatišo ya lentšo go whatsapp line ya rena 078 459 1988 ke 078 459 1988 go ba go letlakale la rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba gapotse ba gore di-podcast tša rena di a hwetšagala go websaete ya rena sabcnews.com ke sabcnews.com gabjale metsotso ke seswai fela re tswela kwa ereng e la botshelela a re fetišeng ba papatso re tlhapa re tswela pele ka ditaba.

0: rei dos reis. Um Espírito Santo personificado, the Holy Spirit personified. Que meu rei, não meu rei, nosso consolador.
1: Jo, que meu xolo xolo, IP, ACC. Ke le bialo ke le mobe ke le modira dibe modimo wa rena ano laetsa le rato re dutse re mo fosetsa ka metlha le ka metlha mogešo nakong ya bjale ke nako ele ya gore nape re tsenego lenaneo la bao ba ithobaletšego
2: sefele maatla tiamoyengao tla noka Thobel FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe mošate wa tsebo le boithabišo
1: bao ba ithobaletšego emang le sepele ka gobane mo ga go sana boikhutso naga ye e tlile go senyetswa ruri ka gobane le tšhilafaditše a ke mantšu wa go tswa pokong ya mmika kgaolo ya bobedi temana ya lesome bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebeša fa gore mokgekolo ramaredi molepo ngwana tlomatsanea o robetše mohu o be a dula matome zebediela mohu tla bolokwa ka mokibelo ngwana wo wa la masometharo kgwedi yona ye ya mopitlo ka iri ya bošupa mo mesong a bolokelwa dirapeng tša maletamotse ka godimo pego ye ya lehu la mokgekolo ramaredi molepo ngwana tlomatsane re begelwa fa ke mohlabi Lazarus molepo ke morwa wa mohu a na le ngwana segwale Maria molepo e le hlatse yena ke morwedi wa mohu magagešo tsebang fa gore ra motlori Ronald Mochosa o robetse boroko bjo bogolo mogo o be a dula motseng wa ga Mark Perekisi o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ge Mark ka seripagare go tswa iring ya baselela mo mesong pego ye ya lego la ramatlori Ronald Mochosa re begelwa ke moratho wa mogo ke mogadi Mochosa mošitadi Magdalena Mashile o ithobaletše mogo o be a dula 316 mamotintane mankweng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mamotintane ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la mošitadi Magdalena Mashile re begelwa ke Thato Phoko a na le Sello Dikgale le Khomotso Mashile e le ditlhatse ke bana ba mogo magagešo tsebang fa gore seemola Katerina Molapisane ga sa le gona mogo o be a dula ga mašašane Naledi mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Naledi ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la seemola Katerina Molapisane re begelwa ke Sara yena ke moratho wa mogo Raesebe Gondolin Tema o robetše magagešo mogo o be a dula Mains Malesa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Malesa ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la Raesebe Gwendolin Tema re begelwa ke mmago mogo Mapitse Francina Tema a tlatselwa ke ragadi wa mogo ke mmamosie Maepa Francina mmamogo Botabota o robetše magagešo mogo o be a dula Coppermain ga maja mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša sekgweng ga molepo ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la Francina mmamogo Botabota re begelwa ke Smiley Botabota ke moratho a tlatselwa fa ke Rosina Makhubela ke mogatša malome wa mogo Johanna Motlalepula mmamabolo o ithobaletše mogo o be a dula Nobody ga mothapo Kopano o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mmadikoto ka ire ya boseswai mo mesong pego ye ya lego la Johanna Motlalepula mmamabolo re begelwa ke Henrik K mmamabolo yena ke ngwana o wa mogho moto aron se khobela o robetse mogho o be adula 338 ga makanye mangkweng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa jo rapeng jo ga makanye marakeng ka ira bushupa mo misong peoye e le kula moto aron se khobela re begelwa ke re filwe John Mahapa ke malomi wa mogho a tlhaselwa ke France khobela yena ke tata go mogho magagesho re le tsebisa fa gore sweetness kholofelo malekane o tlogile lefaseng le mogho o be adula house number 310 bolechane ga mphatlele o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa le masometharo a bolokelwa dirapeng ja bolachane ga mphatlele ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya le gola sweetness kholofelo malekane re begelwa fa ke ramatheche Miriam Malekane ke morwedi wa mogho a na le shelima a kamela yena ke mmane wa mogho ramaredi molepo o robetse mogho o be a dula matome o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tja matome ka ira ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira ya bosupa pego ye ya le gola ramaredi molepo re begelwa ke mahlabi Lazarus Molepo yena ke morwa wa mogho Johannes Khashane mogapane o tlogile magagesho mogho o be adula 825 Solomon Dale o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tja Solomon Dale dirapeng tja gale ka ira bosupa mo misong pego ye ya le gola Johannes Khashane mogapane re begelwa fa ke barwedi wa mogho Salome le Kate mogapane magagesho moloko Julia mo asa mabotsa o tlogile mogho o be a dula moletse ga hlahla o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tja ga hlahla ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla swarwa ka seripagare go tswa ireng ya boselela pego ye ya lego la moloko Julia mo asa mabotsa re begelwa ke morwedi wa mogho Joyce Manager ana le morwa wa mogho yena ke Philip Mabotsa bao ba ithobaletsego pele ga ge re ka tla ra tswela pele ke rata gore nke re fete ka fa
3: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mannaneo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online, go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Mwetse ndi wone chipinga ndi tshone hesi tsas
5: ke nako ya go keteka kgwedi ya Afrika a re ketekeng mmogo
4: ke mosi botangana na Deborah Habembe na Afrika ya dina leri
5: re kopana ka mokibelo wo go thoma ka iri ya botshelela go fitla ka iri ya senyane boshego
4: batho re kwa kwa kwana home away na happiness mark mkwasha
5: le nane o le le tekilwe ke professor Masaela e kgokagantshe le yena ka nomoro ya gala ya 076-512-2257 kiri nomoro ki 076-512-2257
4: kana ka WhatsApp 063-393-2727 shikagara apa one bato tusiwa muko ni buchilo
5: tukopana ka mukibelo wo wala masume taro mei magarenka iri ya botselela le ya sinyana bushego kago itlisha bophelo thobela henda
2: Gaulori ibile gaufuwe akumananeo a thobela FM moshate wa tsebo le boithabitso Northwest e rikopantsha le Botswana ka bogabo le lekhumo la diminerale Rustenburg o rugwetsa go 92.1 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM moshate wa tsebo le boithabitso
6: sefele maatla tiamoyeng Hallelujah!
2: FM re tla dula re go dutsino keng kana go tshotlhe moshate wa tsebo le boithabiso
1: baloki ba lela morena gore a bathushe me wa ba kwa o bantsha ditlaise go ntse bona ka moka morena ga o se le ba o banolegile go moko o pholosha ba o ba feletse go ke tshepo moloki o atelwa ke madimabe e go pia motimo o montsha gona ka moka ke mantsoa khomotswa go jwa pokong ya dipisalome ga o le masometharo nne temana ya lesomesupa go fitlha ka ya lesome senyane bao ba ithoba letsego nna ke moleboge madiga magagešo o tseba mfa gore Samuel Malega Setlati o robetse mogo o be a dula boine Maripathekong o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mogegeferefeng ke iri ya seswai mo misong tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bosupa mo misong pego ye e lego la Samuel Malega Setšale re begelwa fa ke motseketlane Tungwane ke sebara sa mogo a na le motswala wa mogo ke France Tungwane Mmaphuthi Lydia Tlobatla o robetse magagešo mogo o be a dula Flak Fontein Ramatlala mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Flak Fontein Ramatlala ka seripagare go tswa iring ya boselela peroye e le go la Mmaphuthi Lydia Tlobatla re begelwa ke bana ba mogo ke Solomon le Mmanoko Rose Tlobatla Mokhomo Thomas Mokale o robetse mogo o be a dula Ramatlala Gwibe o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Tiki Line ka ira seswai mo misong peroye e le go la Mokhomo Thomas Mokale re begelwa ke Johanna Ramadimetse Mokale yena ke moratho wa mogo tshwene ana mosumane o robetse magagešo mogo o be a dula moletše ga mmamadila mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga mmamadila ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye e le kgola mosomane tshwene ana re begelwa fa ke Joseph mosomane a na le Pontsho mosomane bona ke bana ba mogo Ramatsobane Agnes Kgopho o tlogile mogo o be a dula Mas a ga mašašane o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mas ka iri ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye e le go le Ramatsobane Agnes Kgopho re begelwa fa ke Malebo le William ba ga Kgapho bona ke bana ba mogo magagešo Mabu Polena Ramalatso o robetse mogo o be a dula gwara ga mmamabolo tshwarelo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša matshelapata ka ira seswai mo misong pego ye ya le gula Mabu Polena Ramalatso re begelwa fa ke Phiagane le Lesetša bona ke bana ba mogo magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga a borena bao ba tlogilego lefaseng le tšatšatši la lekgono a meo ya bona e thobalele ka khutšo

0: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana,
1: go tloga Botswana go ya Congo,
0: go tloga Congo go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho.
0: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM.